Omumua se ede mapeni bi etemi kano paya ATM. Ewo Ghana ajatum kasa fidie adum. 106.3 FM suano pay. Ene eya jwada Monday 20.